قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

0: يشكون
1: كچي كاتيك نوي پاكو بي عيبي پي بخشين اوان هاوليان بو خدا دانا لوي كخدا پيدابون بخشيني من دال ددن پال هو كاركان نك د صلاتي خدا خدا برستر لوي كاوان هاو بشي بو بريار ددن
0: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
1: آیا کسیگ یان شتیک دکن شریکو هاو باش کناتواند هیچ شتیک دروز بکات لکاتیک دا خوشیان دروز کراونو هیچ یان بدزنیه
0: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون
1: اوان ناتوانن سرکوتن بوان ببخشنو ناشتوانن یارمتی خویان بدنو برگری لخوشیان بکن